0: worthiness. Hey! Manda baga da baga da beg. Maka ta ka ta.
1: Afa woni ahuma.
0: Manda ba suno.
1: Me si onyame ne o makai.
0: Goodness. Ma ba ba ba.
1: Fa ho bono.
0: Oya bi pe.
1: Si o fa pe ma ni ko.
0: Me wa ya bi pe no.
1: Na o new hammer.
0: Ba tu mi aya. Ma wu.
1: Mr. Sorita!